Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Islandē sestdien notiks referendums par iestāšanās sarunu atsākšanu ar Eiropas Savienību. Islandiešiem tiks jautāts, vai viņuprāt valdībai ir jāuzsāk sarunas par iespējamiem iestāšanās nosacījumiem, tajā skaitā par Islandei delikāto zvejniecības nozari. Islandes premjerministre Kristruna Frostadottira uzsvērusi, ka šī ir iespēja un nav galīgais lēmums. Francijas ziemeļa rietumos kāds čečenu izcelsmes Krievijas pilsonis ar auto ietriecās pūlī pie autobusa pieturas. Nogalināti 2, ievainoti 9 cilvēki. Pilsētas prokurora vietnieks izteicās, ka noziedzniekam, domājams, nav bijis ar terorismu saistīta motīva. Nogalinātie ir 35 un 28 gadus veci afgāņi, bet ievainotie, no kuriem 7 ir kritiskā stāvoklī, ir vīrieši – Francijas, Ēģiptes, Bangladešas un Sudānas pilsoņi. Par incidenta iemeslu uzskata strīdu pie bāra, kad aizdomās turētajam uzbruka vairāki cilvēki. Vainīgais gan no notikuma vietas aizbēga, taču tālāk par 20 km no notikuma vietas netika. Pirmdien, 31. augustā, Latvijas austrumu pierobežā sāks lapsu un jenotu suņu vakcināciju pret trakumsērgu. Laikā no 31. augusta līdz 6. septembrim mazās aviācijas lidojumi notiks Alūksnes, Balvu, Cēsu, Madonas, Smiltenes, Gulbenes, Rēzeknes un Ludzas novadā. No 7. septembra līdz 13. septembrim Augšdaugavas, Preiļu, Krāslavas, Rēzeknes un Ludzas novadā. Ēsmas ar vakcīnu, kas satur novājinātu trakumsērgas vīrusa celmu, ir paredzētas savvaļas dzīvniekiem, lapsām un jenotsuņiem. Vakcīnas nav bīstamas, tomēr pārtikas un veterinārais dienests aicina dzīvnieku īpašniekus vakcinācijas periodā pieskatīt savus suņus un neļaut tiem klaiņot meža teritorijās. Pati vakcīna suņa veselību neapdraud, tomēr norīta ēsma vai vairākas ar foliju, kurā tā ir iepildīta, sunim var radīt veselības traucējumus. Otrdien, 1. septembrī, atzīmējot Zinību dienu, Daugavpilī varēs izmantot sabiedrisko transportu bez maksas. Par to informē SIAD Daugavpils satiksmi saskaņā ar Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes saistošiem noteikumiem numuru 7. Šajā dienā bez maksas iespējams doties arī ekskursijā pa pilsētu ar 3. vai 5. maršruta tramvaju, kur pieejams audio gids. Daugavpils pilsētas izglītības jaunatnes un sporta pārvalde ir apkopojusi informāciju par Zinību dienas pasākumu norises laikiem pilsētas skolās. Pilna informācija ir atrodama pie attiecīgās publikācijas pašvaldības interneta vietnē daugavpils.lv. No 15. līdz 18. oktobrim Daugavpilī norisināsies 13. Daugavpils starptautiskais folkloras festivāls. Tas pievērsīsies vienam no daudzveidīgākajiem un krāšņākajiem nemateriālā kultūras mantojuma elementiem – kāzu tradīcijām. Kulmināciju festivāls sasniegs 17. oktobrī ar lielu koncertu Kozes, Kozes būs. Tur satiksies lielākā daļa festivāla dalībnieku, vairāk nekā 20 folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi no Latvijas un ārvalstīm. Studijā bija Juris Saukāns.

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Выгодные предложения недели от Гинтарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintarumebelas.lv.
3: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
4: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Rāiņa ielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
5: Последний месяц лета. Гуляем до рассвета.
6: Алиса Плюс.

0: выгодные предложения недели от Гинтарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. gintarummebelas.lv.
1: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lom. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lom.
2: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
1: VT-Lom Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
2: Taurunis 255-06-255.
1: Krāmē un brauc!
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
4: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy vietāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
6: 29-50-40-89.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.
9: В эфире программа поздравлений.

Energoresursi Latgalē. Kas jāzina ikvienam? Laikraksts Latgales laiks turpina projekta Energoresursi Latgalē, kas jāzina ikvienam īstenošanu. Vēja parki Latgalē. Enerģētikas iespēja un izaicinājums. Latgalē turpinās vēja parku projekta attīstība. Preiļu novada pašvaldība 30. jūlijā apstiprināja vēja parka Prīkuļa projektu Saunas pagastā. Tas paredz līdz 18 vēja turbīnām, apakšstaciju, kabeļu līnijas un citu nepieciešamo infrastruktūru. Pirms lēmumu pieņemšanas notika sabiedriskā apspriešana un tika veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Savukārt Augšdaugavas novada Nīdzgales un Kalupes pagastā tiek plānots vēja parks Nīdzgale. Sākotnēji tajā bija paredzēts uzstādīt līdz 59 turbīnām. Vēlāk to skaits tika samazināts līdz 41, bet pēc izpētes un ekspertu ieteikumiem izvēlēts variants ar līdz 31 turbīnai. Kopējā parka jauda varētu sasniegt 225 megavatus, bet vienas turbīnas augstums līdz 260 metriem. Projekta īstenošanai plānots izbūvēt aptuveni 12 km jaunu pievedceļu, pazemes kabeļu līnijas un apakšstaciju. Aptuveni 116 hektāros meža būtu nepieciešama izciršana. Vienlaikus turbīnas paredzēts izvietot ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem un aizsargjoslām. Ietekmes uz vidi novērtējumā tiek vērtēta arī iespējamā ietekme uz ainavu, cilvēkiem, putniem, sikspārņiem un citām dabas vērtībām. Par Nīdzgales projektu šovasar notika sabiedriskā apspriešana. Iedzīvotāji interesējās par turbīnu ietekmi uz veselību un vidi, mežu izciršanu, dabas aizsardzību, kā arī iespējām vēl samazināt turbīnu skaitu. Sabiedrības attieksme pret projektu ir atšķirīga. Daļa iedzīvotāji to atbalsta, bet citi pauž nopietnas bāžas par iespējamo ietekmi uz dzīves vidi. Vēja enerģijas attīstība Latvijā tiek saistīta arī ar ekonomiskiem ieguvumiem. Lieli vēja parki var palielināt Latvijā saražotās elektroenerģijas apjomu, mazināt atkarību no enerģijas importa un piesaistīt investīcijas reģioniem. Svarīgs ir arī jautājums par to, ko no šādiem projektiem iegūst vietējie iedzīvotāji un pašvaldības. Valsts plāno maksājumus vietējām kopienām. Paredzēts maksāt 2500 eiro gadā par katru vēja elektrostacijas saražoto megavatu. Šo līdzekļu izmantošana varētu palīdzēt uzlabot infrastruktūru, vidi un dzīves kvalitāti teritorijās, kur tiek būvēti vēja parki. Plašāk par vēja parku projektiem Latgalē, Nīdzgales un Prīkuļa iecerēm, iedzīvotāju bažām, iespējamiem ieguvumiem un to, kas reģionu sagaida nākotnē, lasiet jaunākajā laikraksta Latgales laiks numurā, kas iznāca 27. augustā. Projekts Energoresursi Latgalē, kas jāzina ikvienam, piedāvā sarunas ar ekspertiem un informāciju par energoresursiem, klimata politiku un ilgtspējīgiem risinājumiem Latgalē. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni un mazināt dezinformācijas izplatību par klimata pārmaiņām un enerģētikas jautājumiem. Projektu Energoresursi Latgalē, kas jāzina ikvienam, līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par saturu atbild laikraksts Latgales laiks. Raidījumu sagatavoja Radio Alise Plus informatīvais dienests.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par elektroauto nevis no ekspertu vai ražotāju skatu punkta, bet gan caur Latgales iedzīvotāju personīgo pieredzi. Raidījuma viesis Jānis Zirnītis, četru bērnu tēvs, kurš dzīvo Latvijas pierobežā, lauku teritorijā un jau gadu ikdienā izmanto elektroauto, kas iegādāts ar EKI atbalsta programmas palīdzību. Vai elektroauto var būt uzticams ikdienas transporta līdzeklis daudz bērnu ģimenei Latvijas laukos, kur bez automašīnas ikdiena praktiski nav iedomājama? Sarunā uzzinām, ka izmantojot elektroauto kā galveno ģimenes transporta līdzekli, ik gadu ir nobraukts gan drīz 30 000 kilometru. Kā mainās paradumi pēc pārejas uz elektroauto? Kā tiek organizēta uzlāde mājās un kādi izaicinājumi sākotnē ir jāpārvar lauku apstākļos? Ar savu pieredzi dalās Jānis Zirnītis.
2: Es dzīvoju tagad Latgalē, Ludzas rajonā. 10 kilometrus varbūt no robežas sanāk Krievijas un ar sieviņu, ar četriem bērniņiem. Un jau veselu gadu braukājam ar elektroauto. Tas tāda jauna lapas mums bija ikdienā. Mēs esam kopā 6 cilvēki, es sieva 4 bērniņi. 2 no viņiem mācās, jau var teikt, to būs 3 skolās. Un es dzīvoju starp Ludzu un starp Kārsavu, un es dzīvoju 4 km mežā. Mēs braukam ar mašīnu katru dienu, citreiz vairākas reizes, kaut uz Rēzeknes, Kārsavu. Daudz, ļoti daudz es lietoju mašīnu. Bez mašīnas īsti šeit nekādīgi nevar, jā. Gadā nobrauc kādi 30 tūkstoši. Bet otra mašīna ir, jā. Protams, tikai ar vienu elektromašīnu šeit man drosnes pietrūktu bišķi, jā. Tikko palika 28,500 mašīnai nobrauc gada laikā. Tā arī sanāk, 2000 stabili mēnesi. 95% no 90 noteikti ar elektroauto, jā, noteikti. Manā gadījumā, tas ir varbūt atsevišķi gadījums, ja, kad es pārsvarā strādāju mājās, un sieviņa, viņa man bišķi tur kaut ko piepalīdz, un arī ir bērniņi, un viņi pa mājām ir. Caur to es varu lādēt mājās mašīnu. Es atstāju viņu uz nakti kādreiz, skatoties biržas cenu, ja. Es tagad jau stāstu, ka esmu iemācies. Sākumā tā bija taustīšanās, un tā tieši kā jūs teicāt, tāda nesapratne un domas, kā to visu darīt, un stres braucot, vienmēr bija stres. Visu laiku skaties, cik kilometri ir palikuši, ja ātrums neinteresē, vairāk interesē, cik daudz kilometri. Jo pie tā bija jāpierada, bet ieradumi mainījās. Bet tagad esmu pieradis jau. Man jau prātā vienmēr ir doma, ka mašīna jāstaļ, kad atbrauc, vienkārši pieslēdz pie rozetes. Ja skaties kādu atkarībā no cenas, kāda ir biržā. Un viņa pamainās, tas tā ir tā, ziniet, tā ir 3 mēneši, tas ir tāds tā kā tieši kā vadītā ieradumu maiņa, viņa ir. Un viņa, viņa varbūt tik veikli neiet. Bet tev ir tāda patīkamā sajūta, ka tu mašīnu uzpildi mājās. Tā ir neparasta sajūta, ka tev nevajag nekur meklēt neko. Tu iebrauc atstāj un no rīta tu viņu skaties, un var nobraukt 200, jā, baigi labi. Tāpēc tas ir tāda, bija tā maiņa, un es varbūt detaļus visu neceros, bet ir jāpamaina ikdiena, tā ir taisnība, jā. Un no sākuma tas ir nervoza, tā liekam ir tā cena, jā. Man ir specifiska situācija. Es nedzīvoju pilsētā, man ir māja, man ir iespēja lādēt, tur daudz ir plusu, jā. Tāpēc es nezinu par katra cilvēka to, bet tad, kad manā gadījumā, vienkārši paldies Dievam, es nevaru iedomāties neko labāku. Manā gadījumā tas ir ļoti, ļoti labs risinājums.
1: Latvijā pašlaik ir atvērta jauna videi draudzīgu transporta līdzekļu elektroauto iegādes atbalsta programma. Kopējais pieejamais finansējums ir 40 miljoni eiro, bet atbalsta apmērs var sasniegt no 3 tūkstoši līdz 9 tūkstoši eiro. Īpaši labvēlīgi nosacījumi paredzēti daudz bērnu ģimenēm un ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti. Plašāka informācija par programmu pieejama tīmekļa vietnē eki.lv. Pilnu interviju ar elektroauto lietotāju Jāni Zirnīti klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Точное время 17 часов.
1: Radio Alice Plus programma turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Polija risina sarunas ar Amerikas Savienotajām valstīm par vairāku pastāvīgu amerikāņu kara bāzu izveidošanu Polijā. Polijas aizsardzības ministra vietnieks Pāvels Zalevskis izteicās, ka drīzumā Polijā tiks izvērtētas potenciālās vietas. Šobrīd vēl nav panākta vienošanās nec par konkrētām bāzu atrašanās vietām, nec konkrēta kontingenta izvietošanu. Šobrīd Polijā atrodas apmēram 10 000 ASV karavīru. Tas ir otrs lielākais ASV militārais kontingents Eiropā aiz Vācijas. Lielākā amerikāņu karavīru daļa Polijā uzturas rotācijas kārtībā, nevis pastāvīgi. Zalevskis noraidīja iespēju, ka Polijā varētu tikt izvietoti Amerikas Savienoto Valstu kodola ieroči. Šorīt 89 gadu vecumā miris Norvēģijas karalis Haralds V. Eiropas vecākais monarhs slimnīcā atradās kopš 17. augusta. Pēc viņa nāvis par Norvēģijas monarhu kļuvis viņa dēls, Håkons, kas, neskatoties uz skandāliem ģimenē, bauda lielu popularitāti. Viņš ieguvis bakalaura grādu politikas zinātnē Kalifornijas Universitātē Berklijā un maģistra grādu starptautiskajā politikā Londonas ekonomikas skolā. Håkons lielu uzmanību pievērsis savu paaudzi satraucošajiem jautājumiem, piemēram, vides aizsardzībai un cīņai pret rasismu un homofobiju. Par to, ka Krievijas radītais apdraudējums, jo īpaši Baltijas jūrā, ir pastāvīgi augsts, brīdinājis Vācijas jūras spēku inspektors viceadmirālis Jās Kristiāns Kāks. Viņš informēja, ka Krievija tagad arī aizsargā savus ēnu flotes kuģus, izmantojot karakuģus vai bruņotas drošības komandas uz klāja. Savukārt Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins šodien paziņoja par plānu izveidot ātrās rēģēšanas vienību, lai novērstu hibrīdu apdraudējumu Baltijas jūras reģionā. Nepālā un Tibetā ledāja sabrukuma izraisītajos pēkšņos plūdos gājuši bojā jau 552 cilvēki. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, tajā skaitā simtiem ārvalstu turistu, joprojām skaitās pazuduši bez vēsts. Nepālas policija informējusi, ka no katastrofas zonas ar helikopteriem izvesti 3253 cilvēki, no kuriem daudzi ir ievainoti. Daudzi no bojā gājušajiem vēl nav identificēti, jo spēcīgās ūdens un dubļu traumas līķus ir stipri sakropļojušas. Starp pazudušajiem ir arī vairāki desmiti Latvijas valsts piederīgo. Pat laban ārlietu ministrijas konsulārā departamenta sarakstā apkopota informācija no dažādiem avotiem par 39 turistiem no Latvijas Nepālā. Ar 28 personām nav izdevies sazināties kopš katastrofas brīža. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis ar Daugavpils pašvaldības vadību pārrunāja pilsētas iekļaušanu plašākā starptautiskā dzelzceļa savienojumu tīklā. Ministrs iepazinās ar transporta nozares aktualitātēm un infrastruktūras attīstības vajadzībām Daugavpilī. Viens no galvenajiem sarunas jautājumiem bija Daugavpils loma turpmākajā dzelzceļa attīstībā. Plānots attīstīt savienojumus Tallinas Rīgas Daugavpils virzienā, kā arī no Daugavpils uz Viļņu, tālāk nodrošinot iespēju nokļūt Varšavā un citās centrālajā Eiropas pilsētās. Vienlaikus paredzēts uzlabot Daugavpils savienojumu ar Rīgu. Līdz gada beigām starp Daugavpili un galvaspilsētu reizi dienā modernāks vilciens, kas ceļā pavadītu vismaz par pusstundu mazāk nekā pašreizējie vilcieni, varētu sākt kursēt. Latvijas dzelzceļš šogad sācis projektu bateriju elektrovilcienu uzlādes infrastruktūras izbūvei. Daugavpils ir viena no stacijām, kur šāda infrastruktūra paredzēta. Tuvojoties apkuris sezonai, parādās atklātībā dati par apkuris tarifu izmaiņām. Ludzas novadā siltumenerģijas tarifs no oktobra pieaugs par 7,3%, Aizkraukles siltumam par 10,7%, Jēkabpils siltumam par 5,1%. Daugavpilī šā gada sākumā līdz aprīļa beigām spēkā bija tarifs 66,79 eiro par megavatstundu, no maija tas palielinājās līdz 67,73 eiro, no 1. jūnija Daugavpilī stājies spēkā jauns siltumenerģijas gala tarifs, un tie ir 71,38 eiro, par megavatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa. Šis tarifs nosaka pamatu gaidāmajai apkuras sezonai, taču kurināmā cenu svārstību dēļ var būt korekcijas. Augšdaugavas novada Naujenes pagastā vakar izglābts mežā apmaldījies cilvēks. Izsaukumu glābēji saņēma pēc 8:00 vakarā, izmantojot bezpilota gaisa kuģi un kvadriciklu, cilvēku atrada un nodeva mediķiem. Glābšanas darbi ilga aptuveni pusotru stundu. Savukārt, Tukuma ielā Daugavpilī, 5 stāvu dzīvojamās mājas, 1. Stāva dzīvoklī uz ieslēgtas plīts bija piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens un dzīvoklī bija izveidojies stipras piedūmojums. Glābēji no mājokļa evakuēja vienu cilvēku un nodeva mediķiem mājoklī. Dūmu detektors nebija uzstādīts. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbildi un jaukas brīvdienas jums novēlas, ja Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: влюблён. В эфире программа поздравлений.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Лето кончается, осень начинается. Держитесь, ребята, жизнь продолжается.
0: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
6: Хочешь поздравить? Звони 654 25 00.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alice Plus programma turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Polija risina sarunas ar Amerikas Savienotajām valstīm par vairāku pastāvīgu amerikāņu kara bāzu izveidošanu Polijā. Polijas aizsardzības ministra vietnieks Pāvels Zalevskis izteicās, ka drīzumā Polijā tiks izvērtētas potenciālās vietas. Šobrīd vēl nav panākta vienošanās nec par konkrētām bāzu atrašanās vietām, nec konkrēta kontingenta izvietošanu. Šobrīd Polijā atrodas apmēram 10,000 ASV karavīru. Tas ir otrs lielākais ASV militārais kontingents Eiropā aiz Vācijas. Lielākā amerikāņu karavīru daļa Polijā uzturas rotācijas kārtībā, nevis pastāvīgi. Zalevskis noraidīja iespēju, ka Polijā varētu tikt izvietoti Amerikas Savienoto Valstu kodola ieroči. Šorīt 89 gadu vecumā miris Norvēģijas karalis Haralds V. Eiropas vecākais monarhs slimnīcā atradās kopš 17. augusta. Pēc viņa nāvis par Norvēģijas monarhu kļuvis viņa dēls, Håkons, kas, neskatoties uz skandāliem ģimenē, bauda lielu popularitāti. Viņš ieguvis bakalaura grādu politikas zinātnē Kalifornijas universitātē Berklijā un maģistra grādu starptautiskajā politikā Londonas ekonomikas skolā. Håkons lielu uzmanību pievērsis savu paaudzi satraucošajiem jautājumiem, piemēram, vides aizsardzībai un cīņai pret rasismu un homofobiju. Par to, ka Krievijas radītais apdraudējums, jo īpaši Baltijas jūrā, ir pastāvīgi augsts, brīdinājis Vācijas jūras spēku inspektors viceadmirālis Jās Kristiāns Kāks. Viņš informēja, ka Krievija tagad arī aizsargā savus ēnu flotes kuģus, izmantojot karakuģus vai bruņotas drošības komandas uz klāja. Savukārt Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins šodien paziņoja par plānu izveidot ātrās rēģēšanas vienību, lai novērstu hibrīda apdraudējumu Baltijas jūras reģionā. Nepālā un Tibetā ledāja sabrukuma izraisītajos pēkšņos plūdos gājuši bojā jau 552 cilvēki. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, tajā skaitā simtiem ārvalstu turistu, joprojām skaitās pazuduši bez vēsts. Nepālas policija informējusi, ka no katastrofas zonas ar helikopteriem izvesti 3253 cilvēki, no kuriem daudzi ir ievainoti. Daudzi no bojā gājušajiem vēl nav identificēti, jo spēcīgās ūdens un dubļu traumas līķus ir stipri sakropļojušas. Starp pazudušajiem ir arī vairāki desmiti Latvijas valsts piederīgo. Pat laban ārlietu ministrijas konsulārā departamenta sarakstā apkopota informācija no dažādiem avotiem par 39 turistiem no Latvijas Nepālā. Ar 28 personām nav izdevies sazināties kopš katastrofas brīža. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis ar Daugavpils pašvaldības vadību pārrunāja pilsētas iekļaušanu plašākā starptautiskā dzelzceļa savienojumu tīklā. Ministrs iepazinās ar transporta nozares aktualitātēm un infrastruktūras attīstības vajadzībām Daugavpilī. Viens no galvenajiem sarunas jautājumiem bija Daugavpils loma turpmākajā dzelzceļa attīstībā. Plānots attīstīt savienojumus Tallinas Rīgas Daugavpils virzienā, kā arī no Daugavpils uz Viļņu, tālāk nodrošinot iespēju nokļūt Varšavā un citās centrālajā Eiropas pilsētās. Vienlaikus paredzēts uzlabot Daugavpils savienojumu ar Rīgu. Līdz gada beigām starp Daugavpili un galvaspilsētu reizi dienā modernāks vilciens, kas ceļā pavadītu vismaz par pusstundu mazāk nekā pašreizējie vilcieni, varētu sākt kursēt. Latvijas dzelzceļš šogad sācis projektu bateriju elektrovilcienu uzlādes infrastruktūras izbūvei. Daugavpils ir viena no stacijām, kur šāda infrastruktūra paredzēta. Tuvojoties apkuris sezonai, parādās atklātībā dati par apkuris tarifu izmaiņām. Ludzas novadā siltumenerģijas tarifs no oktobra pieaugs par 7,3%, Aizkraukles siltumam par 10,7%, Jēkabpils siltumam par 5,1%. Daugavpilī šā gada sākumā līdz aprīļa beigām spēkā bija tarifs 66,79 eiro par megavatstundu, no maija tas palielinājās līdz 67,73 eiro, no 1. jūnija Daugavpilī stājies spēkā jauns siltumenerģijas gala tarifs un tie ir 71 eiro un 38 centi par megavatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa. Šis tarifs nosaka pamatu gaidāmajai apkuras sezonai, taču kurināmā cenu svārstību dēļ var būt korekcijas. Augšdaugavas novada Naujenes pagastā vakar izglābts mežā apmaldījies cilvēks. Izsaukumu glābēji saņēma pēc 8 vakarā, izmantojot bezpilota gaisa kuģi un kvadriciklu, cilvēku atrada un nodeva mediķiem. Glābšanas darbi ilga aptuveni pusotru stundu. Savukārt, Tukuma ielā Daugavpilī, 5 stāvu dzīvojamās mājas, 1 stāva dzīvoklī uz ieslēgtas plīts bija piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens un dzīvoklī bija izveidojies stipras piedūmojums. Glābēji no mājokļa evakuēja vienu cilvēku un nodeva mediķiem mājoklī. Dūmu detektors nebija uzstādīts. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbildi un jaukas brīvdienas jums novēlas, jā, Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 10:00 vakarā.
2: Radio Alice Plus programma turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Polija risina sarunas ar Amerikas Savienotajām valstīm par vairāku pastāvīgu amerikāņu kara bāzu izveidošanu Polijā. Polijas aizsardzības ministra vietnieks Pāvels Zalevskis izteicās, ka drīzumā Polijā tiks izvērtētas potenciālās vietas. Šobrīd vēl nav panākta vienošanās nec par konkrētām bāzu atrašanās vietām, nec konkrēta kontingenta izvietošanu. Šobrīd Polijā atrodas apmēram 10 000 ASV karavīru. Tas ir otrs lielākais ASV militārais kontingents Eiropā aiz Vācijas. Lielākā amerikāņu karavīru daļa Polijā uzturas rotācijas kārtībā, nevis pastāvīgi. Zalevskis noraidīja iespēju, ka Polijā varētu tikt izvietoti Amerikas Savienoto Valstu kodola ieroči. Šorīt 89 gadu vecumā miris Norvēģijas karalis Haralds V. Eiropas vecākais monarhs slimnīcā atradās kopš 17. augusta. Pēc viņa nāves par Norvēģijas monarhu kļuvis viņa dēls, Håkons, kas, neskatoties uz skandāliem ģimenē, bauda lielu popularitāti. Viņš ieguvis bakalaura grādu politikas zinātnē Kalifornijas Universitātē Berklijā un maģistra grādu starptautiskajā politikā Londonas ekonomikas skolā. Håkons lielu uzmanību pievērsis savu paaudzi satraucošajiem jautājumiem, piemēram, vides aizsardzībai un cīņai pret rasismu un homofobiju. Par to, ka Krievijas radītais apdraudējums, jo īpaši Baltijas jūrā, ir pastāvīgi augsts, brīdinājis Vācijas jūras spēku inspektors viceadmirālis Jās Kristiāns Kāks. Viņš informēja, ka Krievija tagad arī aizsargā savus ēnu flotes kuģus, izmantojot karakuģus vai bruņotas drošības komandas uz klāja. Savukārt Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins šodien paziņoja par plānu izveidot ātrās rēģēšanas vienību, lai novērstu hibrīda apdraudējumu Baltijas jūras reģionā. Nepālā un Tibetā ledāja sabrukuma izraisītajos pēkšņos plūdos gājuši bojā jau 552 cilvēki. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēki, tajā skaitā simtiem ārvalstu turistu, joprojām skaitās pazuduši bez vēsts. Nepālas policija informējusi, ka no katastrofas zonas ar helikopteriem izvesti 3253 cilvēki, no kuriem daudzi ir ievainoti. Daudzi no bojā gājušajiem vēl nav identificēti, jo spēcīgās ūdens un dubļu traumas līķus ir stipri sakropļojušas. Starp pazudušajiem ir arī vairāki desmiti Latvijas valsts piederīgo. Pat laban ārlietu ministrijas konsulārā departamenta sarakstā apkopota informācija no dažādiem avotiem par 39 turistiem no Latvijas Nepālā. Ar 28 personām nav izdevies sazināties kopš katastrofas brīža. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis ar Daugavpils pašvaldības vadību pārrunāja pilsētas iekļaušanu plašākā starptautiskā dzelzceļa savienojumu tīklā. Ministrs iepazinās ar transporta nozares aktualitātēm un infrastruktūras attīstības vajadzībām Daugavpilī. Viens no galvenajiem sarunas jautājumiem bija Daugavpils loma turpmākajā dzelzceļa attīstībā. Plānots attīstīt savienojumus Tallinas Rīgas Daugavpils virzienā, kā arī no Daugavpils uz Viļņu, tālāk nodrošinot iespēju nokļūt Varšavā un citās centrālajā Eiropas pilsētās. Vienlaikus paredzēts uzlabot Daugavpils savienojumu ar Rīgu. Līdz gada beigām starp Daugavpili un galvaspilsētu reizi dienā modernāks vilciens, kas ceļā pavadītu vismaz par pusstundu mazāk nekā pašreizējie vilcieni, varētu sākt kursēt. Latvijas dzelzceļš šogad sācis projektu bateriju elektrovilcienu uzlādes infrastruktūras izbūvei. Daugavpils ir viena no stacijām, kur šāda infrastruktūra paredzēta. Tuvojoties apkuris sezonai, parādās atklātībā dati par apkuris tarifu izmaiņām. Ludzas novadā siltumenerģijas tarifs no oktobra pieaugs par 7,3%, Aizkraukles siltumam par 10,7%, Jēkabpils siltumam par 5,1%. Daugavpilī šā gada sākumā līdz aprīļa beigām spēkā bija tarifs 66,79 eiro par megavatstundu, no maija tas palielinājās līdz 67,73 eiro, no 1. jūnija Daugavpilī stājies spēkā jauns siltumenerģijas gala tarifs, un tie ir 71 eiro un 38 centi par megavatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa. Šis tarifs nosaka pamatu gaidāmajai apkuras sezonai, taču kurināmā cenu svārstību dēļ var būt korekcijas. Augšdaugavas novada Naujenes pagastā vakar izglābts mežā apmaldījies cilvēks. Izsaukumu glābēji saņēma pēc 8:00 vakarā, izmantojot bezpilota gaisa kuģi un kvadriciklu, cilvēku atrada un nodeva mediķiem. Glābšanas darbi ilga aptuveni 1,5 stundu. Savukārt Tukuma ielā Daugavpilī 5-stāvu dzīvojamās mājas 1. stāva dzīvoklī uz ieslēgtas plīts bija piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens un dzīvoklī bija izveidojies stipras piedūmojums. Glābēji no mājokļa evakuēja vienu cilvēku un nodeva mediķiem mājoklī. Dūmu detektors nebija uzstādīts. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbildi un jaukas brīvdienas jums novēlas, ja Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alice Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Nepālā un Tibetā ledāja sabrukuma izraisītajos pēkšņos plūdos gājuši bojā jau 552 cilvēki. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, tajā skaitā simtiem ārvalstu turistu, joprojām skaitās pazuduši bez vēsts. Nepālas policija informējusi, ka no katastrofas zonas ar helikopteriem izvesti 3253 cilvēki, no kuriem daudzi ir ievainoti. Daudzi no bojā gājušajiem vēl nav identificēti, jo spēcīgās ūdens un dubļu traumas līķus ir stipri sakropļojušas. Starp pazudušajiem ir arī vairāki desmiti Latvijas valsts piederīgo. Pat laban ārlietu ministrijas konsulārā departamenta sarakstā apkopota informācija no dažādiem avotiem par 39 turistiem no Latvijas Nepālā. Ar 28 personām nav izdevies sazināties kopš katastrofas brīža. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis ar Daugavpils pašvaldības vadību pārrunāja pilsētas iekļaušanu plašākā starptautiskā dzelzceļa savienojumu tīklā. Ministrs iepazinās ar transporta nozares aktualitātēm un infrastruktūras attīstības vajadzībām Daugavpilī. Viens no galvenajiem sarunas jautājumiem bija Daugavpils loma turpmākajā dzelzceļa attīstībā. Plānots attīstīt savienojumus Tallinas Rīgas Daugavpils virzienā, kā arī no Daugavpils uz Viļņu, tālāk nodrošinot iespēju nokļūt Varšavā un citās centrālajā Eiropas pilsētās. Vienlaikus paredzēts uzlabot Daugavpils savienojumu ar Rīgu. Līdz gada beigām starp Daugavpili un galvaspilsētu reizi dienā modernāks vilciens, kas ceļā pavadītu vismaz par pusstundu mazāk nekā pašreizējie vilcieni, varētu sākt kursēt. Latvijas dzelzceļš šogad sācis projektu bateriju elektrovilcienu uzlādes infrastruktūras izbūvei. Daugavpils ir viena no stacijām, kur šāda infrastruktūra paredzēta. Tuvojoties apkures sezonai, parādās atklātībā dati par apkures tarifu izmaiņām. Ludzas novadā siltumenerģijas tarifs no oktobra pieaugs par 7,3%, Aizkraukles siltumam par 10,7%, Jēkabpils siltumam par 5,1%. Daugavpilī šā gada sākumā līdz aprīļa beigām spēkā bija tarifs 66,79 eiro par megavatstundu, no maija tas palielinājās līdz 67,73 eiro, no 1. jūnija Daugavpilī stājies spēkā jauns siltumenerģijas gala tarifs, un tie ir 71 eiro un 38 centi par megavatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa. Šis tarifs nosaka pamatu gaidāmajai apkures sezonai, taču kurināmā cenu svārstību dēļ var būt korekcijas. Augšdaugavas novada Naujenes pagastā vakar izglābts mežā apmaldījies cilvēks. Izsaukumu glābēji saņēma pēc 8 vakarā, izmantojot bezpilota gaisa kuģi un kvadriciklu, cilvēku atrada un nodeva mediķiem. Glābšanas darbi ilga aptuveni pusotru stundu. Savukārt Tukuma ielā Daugavpilī, 5 stāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī uz ieslēgtas plīts bija piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens un dzīvoklī bija izveidojies stipras piedūmojums. Glābēji no mājokļa evakuēja vienu cilvēku un nodeva mediķiem mājoklī. Dūmu detektors nebija uzstādīts. Studijā bija Juris Saukāns un jaukas brīvdienas jums novēlas, jā, Alisa Plus!